0: 24. maj, nedjelja, evo veliki broj i djece i građana Bosanskog Petrovca je upravo ovdje na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu, a sve u cilju, evo da kažemo, i promocije našeg grada, a i događaja koji nam ide u susret, a to je dan naše općine Bosanski Petrovac. Da kažemo da je i ova biciklijada, čini mi se, prvi put u Bosanskom Petrovcu, upravo u sklopu dana općine Bosanski Petrovac. Evo nešto više o tome razgovaramo i sa prvim čovjekom naše općine, načelnikom gospodinom Mahmutom Jukićem. Načelniče, evo kao što sam u uvodu rekla, danas je nedjelja, biciklijada u našem gradu, a sve u povodu obilježavanja dana općine Bosanski Petrovac 26. maja. Zapravo, o čemu se radi?
1: Prije svega da iskoristim priliku da pozdravim naše građane sve u našoj općini Bosanski Petrovac. I evo i unaprijed, pošto nam je dan općine 25. a zbog dešavanja koje se dešavalo u prošlosti kad je u pitanju Tuzla i Tuzlanska kapija i tamo pogibija one mladeži, mi jednostavno smo prinuđeni da zbog proglašenja žalosti u federaciji da pomirimo unaprijed ili unazad dan općine Bosanski Petrovac, pa tako ovaj centralni događaj će biti 26. Ali evo i unaprijed ću iskoristiti priliku da našim svim građanima, kako ovdje, tako i u dijaspori, čestitam dan općine Bosanski Petrovac. U okviru ove manifestacije, na ideju članova organizacionog odbora, evo danas nedelja i po prvi put organizujemo biciklijadu, znači svi građani od najmanjeg uzrasta pa ono što kažu najstariji pozvani su da jednom rutom od 5 i nešto kilometara prođemo ulicama našeg grada i tako da jednostavno da pošaljemo jednu lijepu i ljepšu sliku, a i priču o našoj općini.
0: Znači, evo nekako je ovo zamišljeno da se ide ulicama naših velikana.
1: Tako je, ulicama velikana, normalno našeg Skendera, našeg Mercada, našeg Ahmeta i našeg Jovana, jel tako? To su naša četiri velikana koja mi u susret uvijek šta god i koju priliku koristimo, obilježavamo, koristimo priliku da ih spomenemo, da jednostavno moramo se dišti sa našim velikanima, to su umjetnici, a moramo zato što je ovo podnevlje takvo i mi, ako Bog da, i sad od ove djece očekujemo velike velikane, od naše djece koju obrazujemo, odgajamo, i ovo je jedan način odgoja i obrazovanja da jednostavno naša djeca stvore jednu ljepšu sliku o našem Bosanskom Petrovcu. I ako Bog da,

0: Nadam se da će ove buduće generacije znati cijeniti to i da će buduće generacije, od budućih generacija da će biti i velikana kao što su ova naša četiri velikana.
1: Načinom će, da kažemo, kada kažemo biciklizam, mislimo na sport. Da li je ovo jedan vid druženja? Da li je ovo jedan vid prijateljstva? Jedan vid, evo, da se okupimo, dakle, svi ovdje na ovome ili gradskom trgu ili trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu?
0: Pa, Elma, upravo s ti pitanjem i odgovorila na neki način, što ću ja potvrditi, da ovo je jedan vid prije svega rekreacije, jedan vid zajedništva, druženja, da jednostavno nađemo načina, a ovo je način kako da se sretnemo, kako da se družimo i prije svega kako da učimo našu djecu da sutra budu dobri ljudi, da budu obrazovani, da dobre fakultete završe, jer obrazovanje je sve u jednom društvu, znate, tako i u našoj lokalnoj zajednici.
1: Znači, vidimo i one najmlađe, najslađe, to su i mališane, evo da kažem i dječijeg vrtića, mislim na taj uzrast, svi su obuhvaćeni, evo da kažem, ovom biciklijadom.
0: Da, pa svi od najmanjeg uzrasta pa do najvećeg i ako ništa imamo i ovdje građana koji su došli da podrže ovu djecu, da podrže sve koji će učestvati učestnike u ovome maršu, jeli, putajima velikana našeg grada, tako da, evo, jednostavno, lijep je dan i treba ga iskoristiti na ovakav način i mislim da mi trebamo što češće i što više organizovati ovakvih druženja, kako god koja prilika nam dođe, trebamo naći načina kako ćemo se družiti, normalno, uz zabavu, muziku, pjesmu, raspoloženje i normalno, sutra da nastavimo da svi radimo i doprinosimo ovoj našoj lokalnoj zajednici.
1: Načelniče, hoće li ovo prerasto tradiciju?
0: Pa ja mislim da hoće i nema razloga da ne preraste i baš jedno fino druženje, rekreacija, tako da mislim da treba da preraste u tradiciju.
1: Evo, maj mjesec, poruka za kraj, dakle, evo, bliže nam se i dan općine. Polako, nadam se da teku i pripreme za Petrovačko ljeto 2026. godine. Pa evo, čisto malo da se dotaknemo i toga za sve one koji će nas pratiti van granica Bosne i Hercegovine. Oni, naravno, koji se polako spremaju da dođu u naš grad.
0: Tako je, već iduće sedmice, prije svega, dolaze nam evo i Bajram i iskoristit ću priliku da svim našim građanima islamske vjeroispovijesti čestitam sretan Kurban Bajram, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Poslije Bajrama, ako bude, odmah ćemo raditi na pripremama za Petrovačko ljeto, formirat ćemo organizacioni odbor i ono što moram kazati za ovo ljeto, da ono počinje zaista puno ranije u odnosu na dosadašnje godine. Upravo razlog su naše utakmice, naša reprezentacija koja je igra na svjetskom prvenstvu i koristim priliku da pozovem građane da mi ćemo organizovati upravo zbog toga ovdje na trgu, organizovat ćemo otvoreno gledanje utakmica naše reprezentacije i nadam se da će mnogi građani doći ovdje, mi ćemo tu pripremiti. Nabavćemo veliki LED displej koji je površine 5x3, oko 15 kvadrata, tako da će ovdje jako lijepo biti. Pozivam naše ugostitelje, mi ćemo organizovati to da ovdje na ovome mjestu napravimo jednu zaista lijepu priču i sliku, da se svi zajedno veselimo i normalno da se veselimo učestvovanju naše reprezentacije, ja mislim ako bude da i pobjedama naše reprezentacije u ove tri utakmice, ukoliko ostvarimo dobar rezultat, da će to biti nastavak za dalje, a normalno da ćemo mi organizovati dalje gledanje, pokušat ćemo naći načina kako ćemo. I onda ćemo vidjeti u sedmom mjesecu, po završetku i prvenstva, vidjet ćemo da organizujemo ostale aktivnosti u okviru Petrovačkog ljeta, ali to će biti kao i do sada, pa evo, vidjet ćemo, znači mi ćemo iduće sedmice iza Bajrama, odnosno ćemo organizovati organizacioni odbor i razgovarat ćemo oko aktivnosti u vezi Petrovačkog ljeta.
1: Načelniče, evo danas, kažem, sa gradskog trga, trga Šehida, poruka svim građanima Bosanskog Petrovca.
0: Pa poruka je jednostavna.

0: jednostavna. Treba nam zajedništvo, treba nam jedinstvo, treba nam sloga, treba nam puno sabura, trebamo više uvažavanja jedni prema drugima i građani...
1: Da uživamo u ljepoti.
0: Tako je, ne sumnjam u naše građanje, mi smo pokazali ovdje da zaista možemo živjeti ono što kažu pod jednim krovom, možemo raditi zajedno pod jednim krovom ovdje i mi smo to pokazali već odavno i nemojmo dozvoliti da nam neko kome je u interesu izliši neki razloga da nam kvari ovakvo raspoloženje, ovakav suživot, ovakve prilike koje organizujemo lijepe i na kraju još jednom koristim priliku da svima nama, svim građanima kako ovdje tako i u dijaspori čestitam ovaj rođendan našeg grada 25. maj dan općine Bosanski Petrovac. Hvala i vama. Hvala.
2: Husein Kujundžić, predsjednik motokluba United Brothers iz Bihaća.
1: Gospodin Husein, evo vi ste danas u Bosanskom Petrovcu ovdje na trgu Šehida. Kod nas je danas biciklijada, a sve u sklopu obilježavanja dana opštine Bosanski Petrovac. Pa evo, otkud vi ovdje?
2: Pa evo namjenski, čuli smo da se djeca okupljaju, mladost naša, dijela sporta, svega onog što treba podržavati, naravno. I u našem, a i u vašem gradu, prelijepom Petrovcu, koji je uvijek za mene bio lijep grad, i namjenski smo došli da to podržimo.
1: Evo kad vidimo bicikliste, kada vidimo ovu mladost, koliko zapravo ovo znači, ne samo za Bosanski Petrovac, nego inače i za gradove i Unsko-sanskog kantona i naše države?
2: Pa inače je veoma bitno iz posebnog razloga što način življenja upravo tako treba usmjeravati našu mladost ka sportu, ka bavljenje sportom, ka zdravom životu, naravno življenje zdravog života i tako dalje. To je i naša obaveza, nas koji smo kroz naše živote prošli ono što nam je to činilo zadovoljstvo i sreću.
1: Evo, koliko mladi ima u vašem klubu?
2: U našem klubu...
1: Koliko zapravo žele, evo, da se...
2: Pa evo, naš klub, motoklub, za mladost imamo određen broj mladih ljudi, ali to je isključivo motoklub koji mora biti malo zreliji ljudi.
1: Ozbiljniji.
2: Koji voze motor, koji zna i može voziti motor. A naravno imamo i mladih koji ih učimo na način, usmjeravamo na način ispravnosti i ponašanja i tako dalje.
1: Kakvu poruku bi danas poslali iz Bosanskog Petrovca?
2: Pa ljudi, podržavajte ovakve stvari. To je jedna i jedina nam želja da mladost uživa u onom što mi možemo da im pružimo.
1: Evo, smatrate li da ovo nije samo rekreacija, da je ovo jedna ljubav, zajedništvo?
2: Upravo, jedna prevelika ljubav svega onog što nas čini našom sredinom.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vama.

Tvoje nježne godine što mi mogu dati, tvoje srce.

Moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bih htjela zauvijek

svoje nježne godine, ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce

0: A styling to može izdržati.
1: Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac na 90.

Ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve to je, kada neko voli kao ja.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Situacija na Bliskom istoku ponovo je na ivici potpunog usijanja nakon niza koordinisanih vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su direktno uvukli Kuvajt u zonu ratnih dejstava. Američka centralna komanda saopćila je da je izvela seriju napada u samoodbrani na iranske vojne ciljeve, preciznije na radarske sisteme i lokacije dronova u gradu Goruk i na ostrvu Kešm, kao i na podzemnu bazu blizu lučkog grada Bandar Abbas. Američke snage uspjele su eliminisati iransku protivvazdušnu odbranu, zemaljsku kontrolnu stanicu i uništiti letjelice prije nego što su nanijeli štetu regionalnoj plovidbi. Međutim, situacija se dramatično zakomplikovala samo nekoliko sati kasnije. Evropski lideri oštro su osudili širenje izraelske vojne invazije na Liban nakon što su izraelske snage zauzele srednjovjekovnu tvrđavu Beaufort. Istovremeno, premijer Izraela Benjamin Netanyahu obećao je da će vojska prodrijeti još dublje u libansku teritoriju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron uputio je hitan poziv na prekid neprijateljstva, naglasivši kako ništa ne opravdava veliku eskalaciju koja se trenutno dešava na jugu Libana. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas dolazi u Bosnu i Hercegovinu, a već su zakazani zvanični sastanci sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućem vijeća ministara Borjanom Krišto. Costa će biti na sastanku u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u 15 sati, a izjave za medije nakon sastanka su također planirane i bit će u 16 sati. Nakon sastanka sa Krišto planirano je samo slanje saopćenja. Najavljeno je da će Costa sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Costa dolaskom u Bosnu i Hercegovinu započinje svoju drugu posjetu zemalja Zapadnog Balkana, a uoči dolaska je poručio da time želi poslati jasan signal da je posvećenost Evropske unije ovom regionu stvarna, te da postoji prilika za proširenje Unije. On na Zapadnom Balkanu ostaje do 5. juna, a kopredsjedavaće samitom Evropske unije Zapadni Balkan, koji se održava u Tivtu. Zdravstvene vlasti u Brazilu podigle su stepen pripravnosti na maksimum nakon što su u dva najveća grada, São Paulo i Rio de Janeiro, hospitalizirana dva pacijenta sa sumnjom da su zaraženi smrtonosnim virusom ebole. Ukoliko testovi budu pozitivni, ovo će biti prvi zvanični slučaj zaraze ovim virusom izvan afričkog kontinenta od početka nove epidemije. U São Paulo pod strogim nadzorom ljekara nalazi se 37-godišnji muškarac koji je doputovao iz Demokratske Republike Kongo, a u bolnicu je primljen sa jakom groznicom. Iako mu je već dijagnosticiran meningitis i nalazi se u teškom zdravstvenom stanju, zvaničnici ne isključuju mogućnost

0: mogućnost da je pacijent istovremeno zaraženi ebolom. Povodom obilježavanja dana bijelih traka na trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu u nedjelju je održano tradicionalno okupljanje uz podjelu bijelih traka i edukativnog materijala u znak sjećanja i solidarnosti sa žrtvama prijedora, javlja Anadoli. Program obilježavanja organiziralo je Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba, a u programu su sudjelovali pjesnici koji su govorili svoje stihove iz projekta Spomenik u srcu. U Prijedoru je jučer obilježen dan bijelih traka, dan sjećanja na 31. maj 1992. godine, kada su tadašnje vlasti stanovništvu naredile da svoje kuće obilježe bijelim zastavama ili čaršafima, te da pri kretanju gradom nose bijele trake oko ruke. Centralna manifestacija održana je uz poruke sjećanja na više od 3000 ubijenih građana Prijedora, među kojima je bilo 102 djece, te uz ponovljen zahtjev da se izgradi spomenik najmlađim žrtvama rata. Program obilježavanja počeo je okupljanjem u Starom gradu na lokaciji predviđenoj za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Prijedora. Učesnici su potom prošetali do Gradskog trga gdje je održan centralni skup i položene 102 ruže sa imenima djece ubijene tokom rata. Organizatori iz građanske inicijative Jer me se tiče istakli su da se Dan bijelih traka obilježava kao čin sjećanja na žrtve ratnih zločina počinjeni na području Prijedora, ali kao upozorenje na posljedice diskriminacije, progona i nasilja. U našoj zemlji danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, dnevne temperature zraka od 25 do 31 stepen. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 sati i 5 minuta, poštovani i dragi naši slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Evo nas na početku smo radne sedmice, evo da kažem poslije malog odmora, dakle dana i Kurban Bajrama i evo da kažem da smo se malo odmorili, a nadam se i vi zajedno s nama. Ekipa je ponovo s vama u sastavu, kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator u studiju speaker, voditelj programa Elma Terzić. Evo nas na početku mjeseca juna, dakle danas je 1. juni. Ja se nadam evo da su oni vjerni s nama, da nas prate, slušaju i naravno da očekujemo i ovoga jutra vaše poruke. Evo, nadam se da ste svi dobro, zadovoljno, raspoloženo. Ono što donosimo svakoga jutra, to je informacije iz Bihamka, pa tako i ovoga jutra o stanju na našim cestama. Zbog prometne nesreće koja se dogodila rano jutro su mjestu Husino, Živinice, Tuzla, u kojoj su sudjelovali teretno i putničko vozilo, promet se trenutno odvija ograničeno na jednu traku. Promet se jutros na većini cesta u Bosni i Hercegovini odvija bez izvanrednih ograničenja uz povoljne vremenske uvjete. Vozačima se savjetuje maksimalan oprez i održavanje sigurnog razmaka između vozila. Na glavnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje promet je dopušten za vozila do 3,5 tone, dok je promet za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji ceste, zatvoren je dio autoceste A1 Kakanje Lašva, a vozila se preusmjeravaju oba smjera na suprotnu stranu autoceste. Na autoceste A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, saobraćaj je zbog aktualnih radova preusmjeren na preticajnu traku. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacijski radovi na glavnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega će promet biti usporen uz naizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelazi za Čičibihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova uz naizmjenični promet. Na glavnoj cesti Srbac-Derventa u tijeku su radovi na obnovi, zbog čega je planirana obustava prometa do kraja lipnja. Tijekom obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni put Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima Izačić-Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina na izlazu iz Bosne i Hercegovine su duge kolone putničkih vozila. Na graničnom prijelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga

kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila su kraća. Zbog registracije putnika prema novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su dulja zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. prosinca 2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak promet je zabranjen za sva teretna vozila. Bila je ovo informacija iz Bihamka, gdje svim vozačima, svima vama koji putujete, poštovani i cijenjeni slušaoci, želimo sretnu i ugodnu vožnju, da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Evo da vidimo, ovoga jutra imamo li i servisne informacije, pa ćemo onako čitati redom. Imamo i servisne informacije, naravno dok ne dobijemo vaše prve poruke. Evo dakle, polako otvaramo naš, evo da vidimo servisne informacije, nešto jutros malo sporiji internet, kaže snabdijevanje područja općine Bosanski Petrovac električnom energijom nedjelja od 9 do 12.30 radovi na dalekovodu Kolunić-Revenik. Snabdijevanje područja općine Bosanski Petrovac vodom, snabdijevanje uredno, zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac 120 pregleda, od čega u hitnoj 44 pregleda. Prema podacima policijske stanice Bosanski Petrovac nema evidentiranih događaja i vatrogasna jedinica nema intervencija. Evo, bile su ovo i servisne informacije, poštovani i cijenjeni slušaoci. Evo da vidimo imamo li možda još kakvih obavještenja. Što se tiče informativnog centra elektrodistribucije, podružnica elektrodistribucije Bihać obavještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema sljedećem rasporedu. Bosanski Petrovac dana 2., 3. i 4. 6. 2026. godine struje neće biti od 9 do 16 sati kupcima trafopodruća Rakovica 1 i 2, Vranovina 1, 2, 3, Bulajić i Brestovac, Vođenica 1, 2, 3 i 4, Miljuši, Brkljači, Jelića, Glavica, Divna, Jovanići, Ivanići i Kerkezi. Dakle, 2., 3. i 4. ova trafopodruća neće imati struje od 9 do 16 sati. Evo, to je što se tiče i informacije iz elektrodistribucije. Imamo i vaše poruke, pa ćemo ih čitati redom. Evo, prva nam je pisala Amra. Kaže, dobro jutro vama u studiji, režiji, svim našim dragim slušaocima, gdje god bili, selam i pozdravi redovnim slušaocima, svima koji su na radnim mjestima, sretan početak radne sedmice uz jednu muzičku. I mi pozdravljamo našu dragu Amru, nadam se evo da je sretna s obzirom da je stigao sin, snaha, unučad, dakle puna kuća, što bi se reklo, srce na mjestu, zato je i raspoloženje evo na mjestu, pa se Amra i ovoga jutra javlja prva. Naravno, pozdrav za sve vas cijenjeni slušaoci koji ste na godišnjem odmoru, uživate, evo želimo da uživate, a mi u nastavku i naravno i svi vi uživajte uz jednu muzičku od Amre za sve vas.

Bilo je to od naše drage Amre za sve vas, cijenjeni slušaoci. 8 je sati i 15 minuta, vi ste uz jutarnji program Radija Bosanski Petrovac, a s nama su i naši dragi Mešić i Španje, Remza Husein. Dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi Radija sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušaocima i slušateljkama ma gdje bili. Pozdrav za Dušicu, Elmo, Adu i Merimu, selam za Besimu, Amru, Senu, pozdrav za Dušanku. Želimo vam uspješan i ovaj mjesec i prvi dan u ovoj radnoj sedmici. Ako može pjesma od Nedeljka Bilkića, Most do moga zavičaja, hvala. Naravno da može, mi slušamo Most do moga zavičaja Nedeljka Bilkića od Remze i Huseina za sve vas.

Evo, s obzirom da nemamo više niti vaših poziva ni poruka, nastavljamo sa pregledom dnevne štampe. Jutros nemamo dnevni avaz, ali evo, pročitat ćemo sa portala. Dakle, u današnjem izdanju dnevnog avaza, najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, čitajte: javno priznao krađu prvih 100 miliona konvertibilnih maraka. Zajedničko gostovanje Almedina Konakovića i Nermina Nikšića na lokalne medije Raport bilo je osmišljeno da ispegla narušene odnose koalicionih partnera. Umjesto toga nastup pred kamerama ogolio je Konakovićev umišljaj da po svaku cijenu nastavi sa štetnom i nepotrebnom kupovinom i opljačka BH Telekom, na čijem čelu sjedi kadar njegove stranke Amel Kovačević. Radnici Nove željezare Zenica danas kreću proteste, vrijeme za spas željezare ističe.

Sutra će navijači imati priliku da isprate zmajeve na Mundijal. Više o tome saznajte na sportskim stranama. Epilog pucnjeve od 24. aprila u Sarajevu. Preminuo jedan od braće koji je ranio Almer Ina Jetović. Fenomen koji traje godinama. Čitajte o tome kako je Jala brat i Buba Koreli osvajaju regiju. Istražili smo šta se desilo sa obnovom kasarne Jajce i zašto je projekat vrijedan desetina miliona konvertibilnih maraka i dalje na čekanju. Teo Milanković, 21-godišnji student programiranja i softverskog inženjerstva u Banja Luci, osnivač edukativne platforme učim.online, ostvario je svoj san. Više o tome čitajte na stranama Mozaika. Opozicione stranke URS su još bez dogovora, bez zajedničkih kandidata, izvjesna nova pobjeda SNSD-a. Povodom sve glasnijeg zagovaranja zatvaranja OHR-a razgovarali smo s akademikom Mirkom Pejanovićem. Inflacija porasla na 6,8%, život još skuplji, građani jedva sastavljaju kraj sa krajem. Iran SAD sve bliže sporazumu o produženju primirja. Trump potvrdio da Iran odustaje od razvoja nuklearnog oružja. Kamerni teatar 55 publici sprema bogat repertuar, nagrađivana predstava, Potpuni stranci ponovo na sceni. Na sportskim stranama čitajte o finalu Lige prvaka. Svoj primjerak dnevnog vaza možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine. Evo to je što se tiče naslova dnevnog avaza. Kao što sam rekla, jutros nemamo na našem kiosku, nismo dobili. Čitamo i nezavisne novine, evo samo malo dok pronađemo, dakle jutros imamo i nezavisne novine. U nezavisnim novinama za 1. juni pročitajte: oko 30.000 navijača na Košovo ispratilo zmajeve na Mundijal, Barbarezove bebe kreću po snove. Nedeljko Ćorić, direktor investiciono-razvojne banke Republike Srpske za nezavisne novine, IRBRS od danas kreće sa direktnim stambenim kreditima, pravila ostaju ista. Implementacija novog sistema prelaska granice suočena sa poteškoćama. U Hrvatskoj bez primjene evropske aplikacije Travel to Europe. Veliki uspjeh mlade Banja Lučanke na prvenstvu u Istanbulu, Božana Radić pokorila Balkan. Oglasi za posao iz inostranstva primamljivi BiH građanima, strane firme traže radnike iz BiH, jedna nudi godišnju platu od 50.000 eura. Završeno 9. izdanje Motofesta u Banja Luci, svake godine ista bina, a sve jača emocija. Ovo su naslovi, cijenjeni slušaoci, neke pročitajte. Kaže, BiH dobija novog visokog predstavnika, Italijan Antonio Zanardi Landi ima najveće šanse. Sjednica savjeta za implementaciju mira zakazana je za 3. i 4. juni u Sarajevu i na njoj bi prema najavama trebalo da bude imenovan nasljednik Kristijana Šmita, a nezvanične informacije govore da najveće šanse za tu poziciju ima italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Posljednjih dana mediji spekulišu ko bi mogao biti novi visoki predstavnik, međutim još niko nema jasnu sliku o tome ko bi mogao biti predložen i pojedini mediji u Federaciji BiH izvještavaju da su o tome vode intenzivni razgovori, pišu nezavisne novine. IRB Republike Srpske od danas kreće sa direktnim stambenim kreditima, pravila ostaju ista. Oni koji nisu mogli ostvariti pravo na kredit preko komercijalnih banaka neće moći ni preko investiciono-razvojne banke, te će pravila ostati ista, rekao je intervju za nezavisne novine Nedeljko Ćorić, VD direktora investiciono-razvojne banke Republike Srpske. Nama profit nije primarni cilj, IRB nije napravljen da bi bio profitna organizacija. Jedna od ključnih stvari je bila da ponudimo povoljnije uslove, povoljnije kamatne stope za stambene kredite i da budemo najpovoljniji na tržištu kako bi na neki način indirektno uticali na cijene tih usluga od komercijalnih banaka, kazao je Ćorić povodom početka primjene novih kreditnih linija od strane ove institucije. Pišu nezavisne. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Strane firme traže radnike iz BiH. Godišnja bruto plata od 50.000 eura stavka je u oglasu za posao jedne njemačke kompanije koja traže radnike iz Bosne i Hercegovine.

Hercegovine putem platformi za pronalazak radnika, a na kojima se sve češće oglašavaju strane firme. Uz platu budućem zavarivaču, bravaru za metalne konstrukcije u oglasu su naveli i niz drugih pogodnosti koje nude, ali su naglasili da mu za posao nije potrebno znanje njemačkog jezika. Ova ponuda za posao namijenjena je isključivo osobama koje su spremne na trajno preseljenje u Njemačku, ističu iz kompanije koja traži radnika i dodaje da će pružiti podršku pri preseljenju. Saobraćajna inspekcija imala 450 kontrola, nalagano uklanjanje objekata. Republička saobraćajna inspekcija tokom protekle godine i u ovoj godini imala je 450 kontrola u oblasti održavanja javnih puteva, te je donijela ukupno 124 upravne mjere. Evo da vidimo šta kaže. Kaže, ljubav otkrila običaje koji polako nestaju. Nekada se u svatove nije išlo zbog raskošnih zabava, već zbog ljudi i pjesme običaja. Kako su izgledale svadbe u zapadnoj Hercegovini 60. godina prošlog vijeka, prisjetila se Ljubica Ljuba Slišković Udova Ivanova iz Sovića, zvana Ugarava. Kroz sjećanje na vlastito vjenčanje vratila nas je u vrijeme kada su svatovi bili manji, ali iskreni. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kaže, za bespravnu gradnju uz rijeke plaćanje naknada umjesto rušenja. U Republici Srpskoj postoji nekoliko hiljada bespravno izgrađenih objekata na obalama rijeka, a vlada Republike Srpske je predložila izmjene zakona kojima bi se omogućilo privremeno zadržavanje objekta uz plaćanje naknade. No stručnjaci upozoravaju da bi takva legalizacija mogla prouzrokovati probleme, odnosno samo postaći novu gradnju. Domovi za stare puni na pomolu novo poskupljenje smještaja. Domovi za starija lica širom Republike Srpske suočavaju se sa velikim interesovanjem i popunjenim kapacitetima, dok je najveća potražnja za smještajem nepokretnih osoba i korisnika oboljeli od demencije, za koje je dostupno najmanje mjesta. Zbog rasta troškova poslovanja i povećanja plata zaposleni u pojedinim ustanovama najavljuju i novo povećanje cijena smještaja. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne novine. Maturanti srednje škole unutrašnjih poslova, budućnost bez bjednosti. Maturanti srednje škole unutrašnjih poslova prošetali su petak 29. maja Banja Lukom i potvrdili da su budućnost bez bjednosti svih građana. Evo da vidimo, djevojčica iz BiH tragično stradala u Italiji. Italijansko tužilaštvo naredilo istragu nakon pogibije ih iz Bosne i Hercegovine, koja je stradala prije nekoliko dana dok je vozila bicikl. Na nju je naletio automobil u ulici Via Genio Civile u Apriliji. Djevojčica potiče iz porodice koja se doselila iz Bosne i Hercegovine, a koja je godinama živjela u gradu Pontine. Tužilaštvo je izdalo nalog da se uradi rekonstrukcije dinamike nesreće te obdukcija stradale djevojčice. DNK muškarca iz BiH pronađen na ubijenoj Nizozemki. Muškarac iz Bosne i Hercegovine, kojeg tužilaštvo smatra odgovornim za nasilnu smrt 78-godišnje penzionirke iz Nizozemske, nizozemskoj policiji već je bio poznat po ranijim krivičnim djelima. I Federacije BiH i Republika Srpska povećavaju uvoz, podaci Entitetskih zavoda za statistiku. Guše ih visoke cijene goriva, akcize, nedostatak radne snage. Rast cijena goriva, manjak vozača, sve veći troškovi poslovanja ozbiljno pritišću domaće prevoznike. Hrvatska i dalje nema model povrata dijela akciza za prevoznike, iako gorivo čini više od 40% njihovih ukupnih troškova. Biti prevoznik u Hrvatskoj nikad nije bilo zahtjevnije, tvrdi dugogodišnji prevoznik. Evo da vidimo, kaže, prazne se nacionalne rezerve nafte, a posljedice bi mogle biti rast cijena. Hiljade ljudi protestovale zbog gužvi na ključnoj alpskoj ruti u Austriji, Brenner. Da vidimo, kaže, strateško partnerstvo Evropske unije i Kine više niko ne spominje. Cijeli svijet strahuje od političkog uticaja Kine. Širenje ebole u Kongu duboko uznemirujuće. Ubrzano širenje ebole u Demokratskoj

Republici Kongo dovelo je do duboko uznemirujuće situacije, upozorila je Međunarodna nezavisna humanitarna organizacija Ljekari bez granica, prenosi BBC. Dvije sedmice nakon izbijanja epidemije zamjenik direktora organizacije Alan Gonzales rekao je da nikada ranije nije tako brzo zabilježen toliki broj slučajeva. Svake godine ista bina, a sve jača emocija, završeno deveto izdanje Moto Festa. 80. u radnji knjiga i sjećanju sagovornika, počelo deveto izdanje Imperativa. Evo to je što se tiče nezavisni, kako ukloniti žutilo sa plastike bez skupih sredstava. Evo to je što se tiče naslova, poštovani i cijenjeni slušaoci. 8 sati i 39 minuta nakon ove muzičke numere donosimo jutarnji horoskop. Ostanite s nama.

0: Jutarnji horoskop.
1: Nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan je prvi horoskopski znak. Trenutno ljubav i zadovoljstvo ne idu u kombinaciji. Partner iznenada postavlja pitanja koja u vama podstiču emotivnu nelagodnost. Potrebno vam je i dodatni oprez u susretu sa saradnicima i prilikom procjene novih poslovnih prilika. Zdravlje prijeće vam aktivan odmor i više sati zdravoga sna. Bik. Ako želite da sve funkcioniše na besprijekoran način, morate imati dobru volju i određene manire u susretu sa dragom osobom. Sačuvajte optimistično raspoloženje, važno je da pratite poslovni trend koji vam omogućava širu afirmaciju među saradnicima. Zdravlje, zračite pozitivnom energijom i djelujete posticajno na okolinu. Blizanci, nalazite se pod emotivnim pritiskom, morate da ispoštujete nečiju volju ili zahtjeve, iritira vas partnerovo ponašanje. Produžena rasprava ilustruje vašu nesigurnost ili nemoć da prevaziđete trenutnu situaciju. Važno je da izvučete dobru pouku. Zdravlje, izbjegavajte konfliktne situacije. Rak. Vaša pojava ili stil djeluju izazovno na voljenu osobu, što predstavlja dobar ljubavni predznak. Prijeće vam nečije društvo. Ukoliko vam nedostaju pouzdane informacije o poslovnim prilikama, nemojte davati lakomislena obećanja, već zatražite nečije posredovanje. Zdravlje, važno je da pravilno usmjeravate svoju kreativnu energiju. Lav. Osjećate emotivni uzlet, neko vas inspiriše za dobru zabavu. Budite dovoljno maštoviti u društvu voljene osobe. Uprkos količini vaših obaveza i hroničnom umoru, vaša koncentracija je visoka. To neće potrajati, te to iskoristite odmah. Zdravlje, unosite više vitamina i tečnosti u svoju ishranu. Djevica. U emotivnom smislu učinite onako kako vam odgovara, bez osjećanja krivice. Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok ili posljedicu, ali ako su vaše osjećanje u skladu sa glasom razuma, postupite po svoje savjesti. Zdravlje, večernje sate planirajte da provedete u skladu sa svojim raspoloženjem. Vaga. Prati vas nova emotivna dilema. Ne znate da li partner griješi ili samo djeluje sumnjivo u stvarima koje prećutkuje. Potrebno je da pronađete novo rješenje kako biste pravilno riješili različite nesporazume koji vas prate u susretu sa saradnicima. Zdravlje, prijeće vam više sati dobroga sna. Obratite pažnju na snove. Škorpija. Strpljivo sačekajte na nečiji poziv ili partnerovo prisustvo. Postoje situacije koje ne možete ubrzati i promijeniti u svoju korist. Izbjegavajte rivalstvo ili takmičarsku atmosferu. Važno je da sačuvate pozitivnu vezu sa bliskim saradnicima. Zdravlje, potrudite se da poboljšate svoju koncentraciju. Strijelac. Planirajte neku omiljenu zabavu ili novi ljubavni susret. Neko vas podstiče na dobro raspoloženje i emotivnu inicijativu. Novi događaji na poslovnoj sceni zahtijevaju blic procjenu i brzo prilagođavanje. Moguće je da improvizujete samo do određene granice. Zdravlje, potrudite se da uljepšate svoje raspoloženje. Jarac. Očekuje vas emotivno zadovoljstvo koje će vas ispuniti.

0: Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Thank you.

0: epizodu i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9:15, poštovani cijenjeni slušaoci, evo nas ponovo skupa zajedno u nastavku biramo hit dana narodne muzike. Imamo tri prijedloga jutros, prijedlog broj 1 Šeki Turković i pjesma Posljednji bojem, prijedlog broj 2 Muharem Serbezovski i pjesma Čije Alisi i prijedlog broj 3 Toma Zdravković i pjesma Noća sam tužan ciganko moja. Pišite nam putem Viber kontakt telefona jer naš fiksni kontakt telefon nije u funkciji već skoro mjesec dana. Tako da nam pišete putem Facebooka odnosno Viber poruke, oprostite. Tako da evo dok slušamo prijedlog broj 1 Šeki Turković Posljednji bojem, čekamo vaše Viber poruke.

Bio to Šeki Turković, posljednji bojem, prijedlog broj 1. Evo još nemamo vaših poruka, ali nadam se da će ih biti. Slušamo i drugi prijedlog, Muharem Srbezovski, pjesma Čijali se.

Evo Amra kaže, teško se odlučiti, zato za sva tri prijedloga po četiri glasa od Amre. Slušamo i treći prijedlog Tomu Zdravkovića i pjesmu Noća sam tužan, ciganko moje. Čekamo i

Evo bio je to Tomas Zdravković, noća sam tužan ciganko moja. Dakle, po četiri glasa imaju sva tri prijedloga, treba nam još vaših poruka. Cijenjeni slušaoci, evo dok ih čekamo da možemo proglasiti hit dana, slušamo po drugi put Šekija Turkovića i pjesmu Posljednji bojem. Dakle, treba nam još vaših poruka da možemo proglasiti hit dana.

A mi možemo proglasiti hit dana s obzirom da je Remza dala 9 glasova za Muharema Serbezovskog, pjesma Čijali si. Ova pjesma dobila je 13 vaših glasova, a po 4 glasa imaju Šeki Turković, Toma Zdravković. Dakle, hit dana Muharem Serbezovski i pjesma Čijali si.

0: neka druga.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ugroz Bingo, 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel, 37,95. Jednokratni brijač, 5 plus 1 komad gratis. Žilet, 4,95. Mop za pod, 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Situacija na Bliskom istoku ponovo je na ivici potpunog usijanja nakon niza koordinisanih vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su direktno uvukli Kuvajt u zonu ratnih dejstava. Američka centralna komanda saopćila je da je izvela seriju napada u samoodbrani na iranske vojne ciljeve, preciznije na radarske sisteme i lokacije dronova u gradu Goruk i na ostrvu Kešm, kao i na podzemnu bazu blizu lučkog grada Bandar Abbas. Američke snage uspjele su eliminisati iransku protivvazdušnu odbranu, zemaljsku kontrolnu stanicu i uništiti letjelice prije nego što su nanijeli štetu regionalnoj plovidbi. Međutim, situacija se dramatično zakomplikovala samo nekoliko sati kasnije. Evropski lideri oštro su osudili širenje izraelske vojne invazije na Liban nakon što su izraelske snage zauzele srednjovjekovnu tvrđavu Beaufort. Istovremeno, premijer Izraela Benjamin Netanyahu obećao je da će vojska prodrijeti još dublje u libansku teritoriju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron uputio je hitan poziv na prekid neprijateljstva, naglasivši kako ništa ne opravdava veliku eskalaciju koja se trenutno dešava na jugu Libana. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa danas dolazi u Bosnu i Hercegovinu, a već su zakazani zvanični sastanci sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućem vijeća ministara Borjanom Krišto. Costa će biti na sastanku u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u 15 sati, a izjave za medije nakon sastanka su također planirane i bit će u 16 sati. Nakon sastanka sa Krišto planirano je samo slanje saopćenja. Najavljeno je da će Costa sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Costa dolaskom u Bosnu i Hercegovinu započinje svoju drugu posjetu zemalja Zapadnog Balkana, a uoči dolaska je poručio da time želi poslati jasan signal da je posvećenost Evropske unije ovom regionu stvarna, te da postoji prilika za proširenje Unije. On na Zapadnom Balkanu ostaje do 5. juna, a ko-predsjedavaće samitom Evropske unije Zapadni Balkan, koji se održava u Tivtu. Zdravstvene vlasti u Brazilu podigle su stepen pripravnosti na maksimum nakon što su u dva najveća grada, São Paulo i Rio de Janeiro, hospitalizirana dva pacijenta sa sumnjom da su zaraženi smrtonosnim virusom ebole. Ukoliko testovi budu pozitivni, ovo će biti prvi zvanični slučajevi zaraze ovim virusom izvan afričkog kontinenta od početka nove epidemije. U São Paulo pod strogim nadzorom ljekara nalazi se 37-godišnji muškarac koji je doputovao iz Demokratske Republike Kongo, a u bolnicu je primljen sa jakom groznicom. Iako mu je već dijagnosticiran meningitis i nalazi se u teškom zdravstvenom stanju, zvaničnici ne isključuju mogućnost da je pacijent istovremeno zaraženi ebolom. Povodom obilježavanja Dana bijelih traka na trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu u nedjelju je održano tradicionalno okupljanje uz podjelu bijelih traka i edukativnog materijala u znak sjećanja i solidarnosti sa žrtvama prijedora, javlja Anadoli. Program obilježavanja organiziralo je Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba, a u programu su sudjelovali pjesnici koji su govorili svoje stihove iz projekta Spomenik u srcu. U Prijedoru je jučer obilježen Dan bijelih traka, dan sjećanja na 31. maj 1992. godine, kada su tadašnje vlasti stanovništvo naredile da svoje kuće obilježe bijelim zastavama ili čaršafima, te da pri kretanju gradom nose bijele trake oko ruke. Centralna manifestacija održana je uz poruke sjećanja na više od 3000 ubijenih građana Prijedora, među kojima je bilo 102 djece, te uz ponovljen zahtjev da se izgradi spomenik najmlađim žrtvama rata. Program obilježavanja počeo je okupljanjem u Starom gradu na lokaciji predviđenoj za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Prijedora. Učesnici su potom prošetali do Gradskog trga gdje je održan centralni skup i položene 102 ruže sa imenima djece ubijene tokom rata. Organizatori iz građanske inicijative Jer me se tiče istakli su da se Dan bijelih traka obilježava kao čin sjećanja na žrtve ratnih zločina počinjeni na području Prijedora, ali kao upozorenje na posljedice diskriminacije, progona i nasilja. U našoj zemlji danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, dnevne temperature zraka od 25.

0: do 31 stepen. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Emisija Izaberi zdravlje. 11 je sati 10 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, još jednom vas najtoplije, najsrdačnije pozdravljamo iz režije i studija radija Bosanski Petrovac, emisije Izaberi zdravlje. Danas govorimo o jednom mliječnom napitku, ajranu. Naime, ajran je najpoznatiji mliječni napitak podrijeklom iz Turske koji se smatra izuzetno zdravim napitkom, posebno održavanju krvnog tlaka. Bogato začinjena bliskoistočna hrana nije dobar prijatelj našem osjetljivom probavnom traktu. Zato su Turci tokom godina razvili osvježavajuće piće koje pomaže probavi, a dio

kao probiotik. Zove se Ajran, ako ga još niste probali, krajnje vrijeme da se to promijeni. Osim u Turskoj, Ajran se pije i na Balkanu, Bugarskoj, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, gdje se također zove Ajran, u Grčkoj gdje se zove Ajrani. U zapadnoj Europi popularan je u Njemačkoj zbog turske manjine, iako se pije i u Rusiji, ali oaza Ajrana zapravo je na Bliskom istoku i u Srednjoj Aziji. Azerbejdžan, Kirgistan, Turmekistan, Libanon, Izrael, Iran, Jordan, svi imaju svoj Ajran, razlika je uglavnom u terminologiji. Evo razloga zašto biste ga trebali piti. Ajran sadrži vodu pa zadovoljava preporučenu kvotu od 8 čaša vode koju bi osoba trebala piti svaki dan. Tokom vrućeg ljetnog dana ljudi se više znoje i gube prirodnu tjelesnu sol koja je tijelu potrebna. Pijenje Ajrana to kompenzira i objašnjava zašto ga Turci vole tokom ljeta kada pruža trenutno olakšanje. Ajran je pun hranjivih tvari poput proteina i kalcija, stoga pomaže zdravlju kostiju i zuba. Bodybuilderi kojima su potrebne velike količine proteina piju Ajran umjesto umjetnih mješavina. Budući da nema šećera, ima malo masti, osobe na dijeti vole ovo piće koje je izvrsna alternativa drugim osvježavajućim namirnicama sa šećerom. Ajran osim što pomaže probavi liječi i mahmurluk. Bakterije u jogurtu pomaže u liječenju želučani tegopa poput zatvora ili proljeva. Mnogi turski roditelji daju Ajran svoje djeci kada se žale na bolestan želudac. Dakle, općenito kada se pitaju je li Ajran zdrav, odgovor je odlučno da. Ono što je, što se tiče recepta za turski Ajran, za pripremu Ajrana potrebno je sljedeće: kiselo mlijeko, hladna voda, sol, ne po ukusu, ali po potrebi. Umjesto kiselog mlijeka možete koristiti obični jogurt, ali pokušajte pronaći što gušći. Vjerovatno nitko ne očekuje tako jednostavan recept, ali priprema je još lakša. A bez obzira koliko kiselog mlijeka stavite, recimo da je to pakiranje od pola litre, dodajte istu količinu hladne vode. Možete dodati više ili manje vode po ukusu, ali počnite sa pola-pola. Zatim dodajte sol koja Ajranu daje karakterističan okus. Sol treba dodavati u omjeru 0,5 do 1%. To znači da ako planirate pripremiti litru Ajrana, trebali biste dodati 5 do 10 grama soli. S vremenom ćete se naviknuti i sami određivati količinu soli, ali bez soli u Ajranu ne možete. Nakon što stavite sve sastojke, recimo u vrč, to je pola posla, druga polovica posla je miješanje. Možete koristiti ručni mikser ili blender, važno je napraviti pjenu na Ajranu. Ajran možete popiti odmah, ali ga možete i dodatno hladiti u hladnjaku, važno ga je. Staviti ga u frižider, važno ga je promiješati prije pijenja. Naravno, ljudi koji iz zdravstvenih razloga moraju paziti na unos soli, trebaju biti oprezni sa količinom koju koriste za pripremu ovoga napitka. Evo za početak smo vam evo i dali recept, cijenjeni slušaoci, kako i na koji način da napravite Ajran, zapravo i šta je Ajran. Evo, rekli smo da je to tradicionalno osvježavajuće piće koje potiče iz turske kuhinje, ali je popularan širom Bliskog istoka, Balkana i centralne Azije. Savršen je napitak koji može da vašem organizmu pomogne tokom velikih vrućina, ima blago kiselkasti ukus zbog jogurta, ali istovremeno osvježavajući zbog vode i soli. Bogat je probioticima zbog jogurta, što ga čini korisnim za varenje. Voda pomaže u nadoknadi tečnosti koju gubimo znojenjem, dok jogurt doprinosi hranjivim materijama poput proteina i elektrolitima. Osim toga, so dodata u Ajran pomaže održavanje ravnoteže elektrolita, što je posebno važno tokom toplih dana. Evo, čuli smo da su glavni sastojci Ajrana jogurt, voda i so, mada se recept može razlikovati od regiona do regiona. Ovo piće se često konzumira tokom toplije ljetnih dana kao osvježenje, zato se kaže da se stavi u frižider.
Osim što je osvježavajući napitak, Arjan je niskokaloričan i bogat hranjivim materijama poput proteina, kalcijuma, vitamina B12. Također, sol pomaže u nadoknadi elektrolita, što ga čini dobrom opcijom poslije fizičke aktivnosti ili tokom vrućih dana. Arjan je popularan ne samo kao svakodnevno piće, već i kao pratnja mnogim jelima, posebno u turskoj, bliskoistočnoj i balkanskoj kuhinji. Može se naći u različitim varijantama, kao što su dodaci svježeg

voća, svježeg povrća ili bilja. Evo, cijenjeni slušaoci, upravo govorimo o ajranu. Dakle, ajran je napitak, evo već smo rekli, od vode, običnog jogurta ili mlijeka i soli. Tokom, evo, najviše se upotrebljava i tokom posta. Ako tijelo gubi velike količine tekućine, javljaju se grčevi u mišićima, vrtoglavica i opća slabost. To je posebno česta pojava u prvim danima kada se posti i kada se tijelo navikava na novi režim života i rada. Stoga je ispijanje ajrana tokom iftara i brz, jednostavan način za nadoknadu ili nadopunu zaliha vitamina, minerala, esencijalnih hranjivih tvari. Evo i tradicionalna jela pripremljena u našoj zemlji upravo tokom mjeseca Ramazana mogu poremetiti osjetljivu ravnotežu unutar probavnog trakta. Masna hrana, kafa, gazirana pića, ta svekodnevni stres samo su neki od čimbenika koji narušavaju zdravlje crijevne mikroflore. Ajran je također izvrstan izvor korisnih bakterija koje podržavaju pravilno funkcioniranje probavnog sustava. Vašem tijelu je potrebna određena količina probiotičkih bakterija kako bi održalo zdravlje, imunološki sustav, uravnotežilo mikrofloru, crijevima i olakšalo rad gastrointestinalnog trakta. Evo, dakle, ajran se preporučuje i u mjesecu posta, mjesecu Ramazanu. Evo i u nastavku govorimo, dakle, o ajranu, cijenjeni slušalci. Turska je poznata po dva velika aduta, ukusnoj, pikantnoj hrani i vrućem ljetnom vremenu, no kada se ta dva elementa spoje, potrebno je nešto što će vas rasladiti i spriječiti da temperature izmaknu kontroli. Evo, srećom, pa Turci imaju rješenje, piće toliko osvježavajuće da je pravo čudo kako za njega nije čuo cijeli svijet. Evo, riječ je o ajranu, dakle, govorimo, iako njegov slankasto kiseli okus možda neće odgovarati svima, a privlačnost ajrana koji se izgovara ajran neosporna je. U regiji gdje se susreću Europa, Azija, pije se stoljećima, a danas se prodaje diljem Turske i u nekoliko drugih zemalja. Njegova osvježavajuća svojstva imaju snažnu znanstvenu podlogu. Konzumiranje ajrana važno je sredstvo za obnavljanje mineralne ravnoteže izgubljene znojenjem ljeti zbog njegovog prirodnog mineralnog sastava i prisutnosti dodate soli. Evo, jedan profesor sa jednog fakulteta sveučilišta u Ankari dodao je kako napitak sadrži vrijedne minerale, proteine, te ima iznenađujuće blagotvoran učinak na probavu i zdravlje crijeva. Ajran igra ključnu ulogu u održavanju ravnoteže gastrointestinalnog zdravlja i crijevne mikrobiote, istaknuo je profesor Ozer. Vjeruje se da turkijski narodi proizvode, piju ajran najmanje jedno tisućljeće, što ga čini oko 900 godina starijim od Coca-Cola. Njegovi korijeni sežu u 11. stoljeću, gdje se spominje u prvom poznatom riječniku turkijskih jezika. Ajran je nastao iz nužde, fermentirana hrana i piće poput sira, jogurta, ajrana bili su savršeni za duga putovanja. Turkijski nomadi pripremali su fermentirane mliječne proizvode kako bi im produžili rok trajanja i lakše prebrodili surovu klimu stepa. Kako su se selili iz Središnje Azije u Anatoliju, današnju Tursku, ajran je putovao s njima. A danas ajran nije samo dio tisućljetne kulinarske tradicije, već i jedno od najkomercijalizarnijih pića u modernoj Turskoj. Od polica supermarketa do bačvi uličnih prodavača gasi žeđ i prati obroke diljem zemlje. U restoranima sa kebabom, malim zalogajnicama koje poslužuju doner, često će vas pitati želite li otvoreni ajran ili zatvoreni ajran. Zatvoren je industrijski pakiran, dok se otvoreni svježe miješa po narudžbi. Većina Turaka preferira otvoreni jer je jednostavno rečeno ukusniji. Za istinsko tradicionalno iskustvo, evo, potražite mjesta gdje se ajran poslužuje u bakrenim čašama, u nekim restoranima gdje sjedite ispred roštilja i gledate kako se vaše jelo priprema. Naravno, ako ste negdje u Turskoj, gledate meso kako se peče na žaru, pritom pijuckati ledeno hladan ajran iz bakrene čaše, pravo je tursko iskustvo. Iako je priprema jednostavna, ajran

dolazi u mnogo varijacija. Dakle, iz sjeverozapadne Turske radi se od jogurta sa visokim udjelom masti, što stvara bogatu pjenu na vrhu. Ajran je nus proizvod proizvodnje maslaca, pjenastije teksture i manje kiselkastog okusa. U istočnoj regiji Malatija priprema se začinjeni ajran sa ljutim papričicama. Postoje stotine recepata, neki dodaju mentu za dodatno osvježenje, drugi koriste gaziranu mineralnu vodu umjesto obične. Ipak ključ je u jogurtu. Koje je mlijeko korišteno za izradu jogurta, koliko je jogurt bio mastan, kvasac koji je korišten za njegovu izradu i kako je korišten, jesu li korištene industrijske ili tradicionalne metode, sve to utječe na okus ajrana, objasnila je istraživačica Sever, a s njom se slaže izvanredna profesorica. Dobar masni jogurt daje ajranu njegov okus. Unatoč velikoj popularnosti u Turskoj i okolnim zemljama, ajran se nije probio na globalno tržište. Samanci smatra da je glavni razlog nepoznavanje. Turska kuhinja općenito nije dobro poznata u inozemstvu, a srodni proizvodi nisu dostupni na tržištu, rekla je. Drugo, okus klasičnog ajrana bez dodataka poput vente i tako dalje stran je strancima koji često ne vole ovaj kiso okus. Bilo da se odlučite za industrijski, svježe pripremljeni ili pjenasti, ajran jedno je sigurno, nakon što jednom probate ovaj osvježavajući napitak, velika je vjerovatnost da ćete se vratiti po još. Evo, znaju oni koji su evo i posjetili Tursku, dakle taj pravi njihov turski ajran, a naravno evo dostupan je i na policama naših supermarketa, prodavnica, tako da evo ono što ja se nadam, mnoge domaćice, ono što ja radim zaista kada pravim pitu, recimo da je to burek, krompiruša, dakle ajran onako baš hladan iz frižidera, mislim da je pravo osvježenje, ovamo vruća pita, leden ajran, mislim da je savršena kombinacija. Pa evo, ako do sad niste probali, zaista probajte. Meni je ajran fantastičan. Evo, poslije grčkog jogurta, mislim da mi je to baš onako, da kažem, jedno od pića, evo, koje me baš onako može osvježiti i razgaliti. Evo, cijenjeni slušaoci, nadam se da ste dosta toga danas naučili o ajranu. Ako niste probali ajran, zaista ga oprobajte, nećete se pokajati. Evo, kažem, ona što je meni najljepša varijanta uz vruću pitu, bilo da je burek, da je krompiruša, ajran će vas itekako dobro doći i osvježiti. Hvala vam za pažnju, svakako ostanite s nama u nastavku. Do slušanja i svako dobro.

0: Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac.
1: Sati 11:30, evo nakon emisije o zdravlju, cijenjeni slušaoci, emisija da vas podsjetimo, znate da ponedjeljkom u ovoj emisiji govorimo o sportu. A o čemu drugo nego da govorimo o reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Stadion Grbavica u Sarajevu danas je bio ispunjen pozitivnom energijom jer je A reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila svoj planirani trening sa početkom u 10 sati. Vrata istočne tribine bila su širom otvorena za sve vjerne navijače koji su odlučili iskoristiti ovu rijetku priliku, pa je njih nekoliko hiljada uživo pružilo podršku nacionalnom timu. Od samog početka na tribinama se osjetio sjajan ambijent, a najmlađi simpatizeri su sa velikim uzbuđenjem pratili svaki pokret svojih idola na terenu. Izabranici selektora Sergeja Barbare zamarljivo su ispunjavali sve taktičke zamisli, pokazavši visok nivo motivacije i međusobnog zajedništva. Kapiten reprezentacije Edin Džeko je jedini odvojeno trenirao zbog manje povrede lista noge, dok su teže povrijeđeni Osman Hadžikić i Ivan Šunjić trening posmatrali sa tribina. Selektor Barbarez je tokom cijelog treninga aktivno komunicirao sa igračima, usmjeravajući ih i podižući borbeni duh ekipe pred predstojeće izazove. Navijači su svaki dobar potez i pogodak na trening utakmici nagrađivali gromoglasnim aplauzima, što je dodatno podiglo atmosferu na stadionu. Bilo je očigledno da je ovaj direktan kontakt sa publikom donio novu, prijeko potrebnu energiju unutar tima, koja će im biti vjetar u leđa za naredne utakmice. Nakon završetka rada, reprezentativci su se zahvalili prisutnima na dolasku, čime je uspješno zaokruženo ovo lijepo sportsko prijepodne u glavnom gradu. Inače, reprezentativci Bosne i Hercegovine će sutra ujutru krenuti na put za Sjedinjene Američke Države, a već u subotu ih očekuje generalna proba za svjetsko prvenstvo protiv Paname u St. Louisu. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, dakle, kako to sve protiče što se tiče naših reprezentativaca. Evo, nadam se da su mnogi Petrovčani i otišli do Sarajeva kada je naša reprezentacija igrala protiv Makedonije. Dosta ih je, zna sigurno da ih je dosta otputovalo u glavni grad da gledaju našu reprezentaciju koja je igrala sa Makedonijom. A evo, onaj jedan od vatrenih navijača, zaista ga moram pomenuti, koji je na svom dvotočkašu, dakle na biciklu, od Bosanskog Petrovca do Sarajeva, dakle vozio se na biciklu, a to je Murovit Širbić Širbo ili Paki, nama poznati kao Paki. Zaista, tog čovjeka moram spomenuti, jer evo, mislim, samim tim činom voziti se na biciklu od Bosanskog Petrovca do Sarajeva da bi prisustvovao utakmici Bosne i Hercegovine i Makedonije je nešto veliko. Samim tim je evo pokazao koliko zaista, koji je navijač, kakvog srca navija i koliko zaista voli svoju Bosnu i Hercegovinu i reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Pak i svaka čast, evo, mislim da je ovo nešto veliko za sve nas, za Bosanski Petrovac. A hit poruka mališana sa tribina stadiona Grbavice izazvao je pažnju na današnjem otvorenom treningu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Izazvalo je opće oduševljenje i glasan smijeh prisutni. Simpatičan trenutak dodatno je podigao i onako sjajnu atmosferu na Sarajevskom stadionu.

stadionu gdje su se BH reprezentativce okupili na svom posljednjem treningu pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Veliki broj vjernih navijača ispunio je tribine kako bi ispratio svoje heroje i poželio im sreću na predstojećem mundijalu. Izabranici Sergeja Barbareza u sjajnom raspoloženju igravali su posljednje taktičke zamisli. Prije podne na Grbavici tako je proteklo u savršenom spoju ozbiljnog rada i vrhunske zabave koja je igračima dala ogroman vjetar u leđa. Reprezentativci u fantastičnom ambijentu i sa ogromnom podrškom nacije završavaju domaće pripreme spremni da ponosno predstave domovinu na najvećoj smotri svjetskog nogometa. Podsjetimo, reprezentativci Bosne i Hercegovine će sutra ujutro krenuti na put za Sjedinjene Američke Države, a već u subotu, kako smo i rekli, očekuje ih generalna proba za svjetsko prvenstvo protiv Paname u St. Louisu. Evo ono što je svakako izazvalo smijeh na tribinama je transparent sa natpisom "Mama misli da smo u školi". Dakle, mama misli da smo u školi, a mi smo evo na terenu, na stadionu Grbavica, gdje gledamo evo posljednje pripreme reprezentacije Bosne i Hercegovine koji se pripremaju odnosno pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Evo i srcem i dušom, cijenjeni slušalci, mi smo uz naše zmajeve, evo kažem, i čovjek iz Bosanskog Petrovca je zaista pokazao veliko srce, plemenitost, dušu prema reprezentaciji Bosne i Hercegovine i svakako prema državi Bosni i Hercegovini. Samim tim što je na svom biciklu, dakle, evo, pretrpio, da kažem, prešao toliki put do Sarajeva, Bosanski Petrovac, Sarajevo, nekako nas sve zaboli kada se vozimo u automobilu, a onda možete zamisliti na biciklu, ali evo koliko je ta želja, kolika je ta, da kažem, snaga, volja čovjeka koji evo živi za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, za dres Bosne i Hercegovine, za sve one zastave Bosne i Hercegovine. Šta drugo reći, evo i studija Radija Bosanski Petrovac. Našim zmajevima sretno, želimo im svu sreću i mi u Bosanskom Petrovcu spremamo jedan spektakl, gledanje na otvorenom naše reprezentacije. Pripreme su počele, dakle, evo to će biti zaista jedno veliko ludilo u Bosanskom Petrovcu. Navijačka atmosfera, zastave, svi oni rekviziti vezani za naše zmajeve. Mislim da će to biti, evo da kažem, jedna veliko druženje svi u nas, evo u ovom malom Bosanskom Petrovcu. Zato evo pozivamo sve one koji prate našu reprezentaciju da budu dio toga, da se družimo, da evo pjesmom sa navijanjem, da svakako poželimo našim zmajevima sve najbolje, odnosno da pobjedimo. Zmajevi sretno, a mi evo ovu našu današnju emisiju odjavljujemo sa onim navijačkim pjesmama, kako smo naučili, a kako ćemo tek navijeti kada budemo gledali na otvorenom svjetsko prvenstvo. Idemo, evo navijamo, zmajevi, sretno!

iransku protivvazdušnu odbranu, zemaljsku kontrolnu stanicu i uništiti letjelice prije nego što su nanijeli štetu regionalnoj plovidbi. Međutim, situacija se dramatično zakomplikovala samo nekoliko sati kasnije. Evropski lideri oštro su osudili širenje izraelske vojne invazije na Liban nakon što su izraelske snage zauzele srednjovjekovnu tvrđavu Beaufort. Istovremeno, premijer Izraela Benjamin Netanyahu obećao je da će vojska prodrijeti još dublje u libansku teritoriju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron uputio je hitan poziv na prekid neprijateljstva, naglasivši kako ništa ne opravdava veliku eskalaciju koja se trenutno dešava na jugu Libana. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas dolazi u Bosnu i Hercegovinu, a već su zakazani zvanični sastanci sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućem vijeća ministara Borjanom Krišto. Costa će biti na sastanku u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u 15 sati, a izjave za medije nakon sastanka su također planirane i bit će u 16 sati. Nakon sastanka sa Krišto planirano je samo slanje saopćenja. Najavljeno je da će Costa sa sagovornicima razgovarati o prilikama izazova u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Costa dolaskom u Bosnu i Hercegovinu započinje svoju drugu posjetu zemalja Zapadnog Balkana, a uoči dolaska je poručio da time želi poslati jasan signal da je posvećenost Evropske unije ovom regionu stvarna, te da postoji prilika za proširenje Unije. On na Zapadnom Balkanu ostaje do 5. juna, a ko-predsjedavaće samitom Evropske unije Zapadni Balkan koji se održava u Tivtu. Zdravstvene vlasti u Brazilu podigle su stepen pripravnosti na maksimum nakon što su u dva najveća grada Sao Paulo i Rio de Janeiro hospitalizirana dva pacijenta sa sumnjom da su zaraženi smrtonosnim virusom ebole. Ukoliko testovi budu pozitivni, ovo će biti prvi zvanični slučajevi zaraze ovim virusom izvan afričkog kontinenta od početka nove epidemije. U Sao Paulo pod strogim nadzorom ljekara nalazi se 37-godišnji muškarac koji je doputovao iz Demokratske Republike Kongo, a u bolnicu je primljen sa jakom groznicom. Iako mu je već dijagnosticiran meningitis i nalazi se u teškom zdravstvenom stanju, zvaničnici ne isključuju mogućnost da je pacijent istovremeno zaraženi ebolom. Povodom obilježavanja dana bijelih traka na trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu u nedjelju je održano tradicionalno okupljanje uz podjelu bijelih traka i edukativnog materijala u znak sjećanja i solidarnosti sa žrtvama prijedora, javlja Anadoli. Program obilježavanja organiziralo je Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba, a u programu su sudjelovali pjesnici koji su govorili svoje stihove iz projekta Spomenik u srcu. U Prijedoru je jučer obilježen dan bijelih traka, dan sjećanja na 31. maj 1992. godine, kada su tadašnje vlasti stanovništvu naredile da svoje kuće obilježe bijelim zastavama ili čaršafima, te da pri kretanju gradom nose bijele trake oko ruke. Centralna manifestacija održana je uz poruke sjećanja na više od 3000 ubijenih građana Prijedora, među kojima je bilo 102 djece, te uz ponovljen zahtjev da se izgradi spomenik najmlađim žrtvama rata. Program obilježavanja počeo je okupljanjem u Starom gradu na lokaciji predviđenoj za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Prijedora. Učesnici su potom prošetali do Gradskog trga gdje je održan centralni skup i položene 102 ruže sa imenima djece ubijene tokom rata. Organizatori iz građanske inicijative Jer me se tiče istakli su da se Dan bijelih traka obilježava kao čin sjećanja na žrtve ratnih zločina počinjeni na području Prijedora, ali kao upozorenje na posljedice diskriminacije, progona i nasilja. Ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica danas počinju svakodnevni protesti sindikata u terminu od 13 do 16 sati zbog neisplaćivanja otpremnina za 80 penzioniranih radnika, regresa za zaposlene, ali činjenice da vrijeme curi, a najavljene sjednice Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i vladinog zakona o preuzimanju željezare još nema. Osnovni zahtjev je da ukažemo vladi Federacije Bosne i Hercegovine da što prije zakažu sjednicu predstavničkog i doma naroda jer je sve manje vremena. Drugo, regres nije isplaćen i ja ću prvi da podnesem tužbu, a
a tako ću savjetovati ostale radnike. Povod je i stalno splektarenje, prebacivanje krivice na drugog, trećeg ili petog, te pokušaj uprave da bukvalno zavade radnike, kazao je za Avaz predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica.

0: Rashid Fetić. Policijski službenici policijske uprave Konjic uhapsili su osobu osumnjičenu za razbojništvo počinjeno u ugostiteljskom objektu Konjicu, saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Policija u nedjelju oko 23 sata zaprimila dojavu da je u ugostiteljskom objektu u ulici Maršala Tita izvršeno razbojništvo. Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno da je D.A. uz prijetnju pištoljem od djelatnika objekta otuđio zasad neutvrđenu količinu novca. Operativnom radnjom na terenu policijski službenici ubrzo su pronašli osumnjičenog te od njega oduzeli plinski pištolj sa okvirom bez streljiva i određenu količinu novca. Osumnjičen je uhapšen, a o događaju upoznat nadležni tužitelj. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će odraditi posljednji trening pred odlazak na svjetsko prvenstvo koje će se igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Oproštajni trening pred daleki put Zmajevi će obaviti na stadionu Grbavica gdje ih je dočekao veliki broj navijača. Podsjećamo, radi Bosna i Hercegovina je u petak odigrala prijateljski susret protiv Sjeverne Makedonije na Koševu pred više od 30.000 gledalaca, a utakmica je završena bez pobjednika rezultata. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović u izjavi za Klik.ba je najavio da će se na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine razmatrati pitanje općeg kolektivnog ugovora. Prijedlog sindikata je da se opći kolektivni ugovor primjenjuje i za zaposlene u privatnom sektoru. Kurtović istakao da bi to bila ponovna cjelovita primjena općeg kolektivnog ugovora nakon 2017. godine. Želimo da se taj ugovor odnosi na privatni i na javni sektor. Njime bi bilo obuhvaćeno 450.000 zaposleni u Federaciji Bosne i Hercegovine, izjavio je. Inspektori za hranu kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo u maju su izvršili redovne inspekcijske nadzore u 22 ugostiteljska objekta u kojima se vrši proizvodnja i promet sladoleda. Inspektori su u skladu sa propisima o hrani proveli kontrole higijene procesa rada uzimanjem uzoraka briseva sa površina opreme ruku radne odjeće uposlenika, kao i uzoraka sladoleda na mikrobiološku kontrolu zdravstvene ispravnosti te pregled deklaracija sladoleda. Inspekcijski organ je i tokom prethodnih godina provodio pojačane kontrole objekata koji se bave proizvodnjom i prometom sladoleda sa posebnim fokusom na higijenske uslove, način čuvanja namirnica, zdravstvenu ispravnost proizvoda i primjenu zakonskih propisa. Tokom dvije uzastopne sezone nadzora inspektori su u najvećem broju slučajeva djelovali preventivno, izdajući rješenja za otklanjanje nepravilnosti, upozorenja i mjere sa ciljem da se subjektima omogući usklađivanje poslovanja sa propisanim standardima bez izricanja novčanih sankcija, navodi se u saopćenju. U našoj zemlji danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, dnevne temperature zraka od 25 do 31 stepen. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO

Nije sve tako sivo i neće ni biti sve tako sivo. Cijenjeni slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Nije sve tako sivo na talasima radija Bosanski Petrovac. Evo, nekako u fokusu ovih naših emisija je svakako reprezentacija Bosne i Hercegovine, naši zmajevi. Ono što smo govorili, evo, da su igrali protiv Sjeverne Makedonije, rezultat 0-0. Mnogi su otputovali na put, dakle, Bosanski Petrovac, Sarajevo. Evo, da gledaju, da budu, dakle, na licu mjesta, da

bodre naše zmajeve da gledaju utakmicu, što bi se reklo uživo. Pomenuli smo i čovjeka koji je na svom dvotočkašu, dakle, toliki put prevalio da svakako bodri zmajeve, da bude dio toga. A evo i u današnjoj emisiji nije sve tako sivo, govorimo o pjevaču Amelu Ćuriću koji novom pjesmom bodri zmajeve, nek se čuje do svemira Bosna, šampion jedna jedina. BH pjevač Amel Ćurić objavio je svoju novu pjesmu pod nazivom Osjećaj ovaj, za koju kaže da nosi snažnu patriotsku emociju i posebnu poruku za publiku širom Bosne i Hercegovine. Amel istakao kako vjeruje da će pjesma pronaći put do srca ljudi, baš kao što je to svojevremeno uspjela legendarna numera Što nas ima mašala. Evo, nadam se da se sjećate te pjesme, a upravo se sjetite pošto je Ado i pusti na talasima radija Bosanski Petrovac. Pjevač je dodao kako je na projektu radio sa velikom pažnjom, emocijom, te da jedva čeka reakcije publike nakon objavljivanja pjesme, ali da se nada da će da odjekuje na utakmicama zmajeva. Naravno da će da odjekuje ova pjesma. Amel je i predstavio pjesmu posvećenu zmajevima i suza u oku kod Džeko u skoku. Tako da evo, puno ima zaista tih numera koje evo govore o našim igračima, našim zmajevima, našoj reprezentaciji. Mislim da im to puno znači u ovom vremenu kada se pripremaju za svjetsko prvenstvo. Evo, nećemo duljiti, čućemo ovih nekoliko pjesama i ovu Što nas ima mašala i naravno ove pjesme od Amela Ćurića koje je posvetio zmajevima reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Nije sve tako sivo, cijenjeni slušaoci, ono što će i biti u Bosanskom Petrovcu, što sam već napomenula, gledanje na otvorenom, veliki spektakl za sve nas, za one koji volimo naše zmajeve, reprezentaciju, a svakako i našu Bosnu i Hercegovinu. Uživajmo u nastavku uz emisiju I nije sve tako sivo.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo Roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, 10 s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.va.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Situacija na Bliskom istoku ponovo je na ivici potpunog usijanja nakon niza koordinisanih vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su direktno uvukli Kuvajt u zonu ratnih dejstava. Američka centralna komanda saopćila je da je izvela seriju napada u samoodbrani na iranske vojne ciljeve, preciznije na radarske sisteme i lokacije dronova u gradu Goruk i na ostrvu Kešm, kao i na podzemnu bazu blizu lučkog grada Bandar Abbas. Američke snage uspjele su eliminisati iransku protivvazdušnu odbranu, zemaljsku kontrolnu stanicu i uništiti letjelice prije nego što su nanijele štetu regionalnoj plovidbi. Međutim, situacija se dramatično zakomplikovala samo nekoliko sati kasnije. Evropski lideri oštro su osudili širenje izraelske vojne invazije na Liban nakon što su izraelske snage zauzele srednjovjekovnu tvrđavu Beaufort. Istovremeno, premijer Izraela Benjamin Netanyahu obećao je da će vojska prodrijeti još dublje u libansku teritoriju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron uputio je hitan poziv na prekid neprijateljstva, naglasivši kako ništa ne opravdava veliku eskalaciju koja se trenutno dešava na jugu Libana. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas dolazi u Bosnu i Hercegovinu, a već su zakazani zvanični sastanci sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućem vijeća ministara Borjanom Krišto. Costa će biti na sastanku u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u 15 sati, a izjave za medije nakon sastanka su također planirane i bit će u 16 sati. Nakon sastanka sa Krišto planirano je samo slanje saopćenja. Najavljeno je da će Costa sa sagovornicima razgovarati o prilikama izazova u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Costa dolaskom u Bosnu i Hercegovinu započinje svoju drugu posjetu zemalja Zapadnog Balkana, a uoči dolaska je poručio da time želi poslati jasan signal da je posvećenost Evropske unije ovom regionu stvarna, te da postoji prilika za proširenje Unije. On na Zapadnom Balkanu ostaje do 5. juna, a ko predsjedavat će samitom

Evropske unije Zapadni Balkan koji se održava u Tivtu. Zdravstvene vlasti u Brazilu podigle su stepen pripravnosti na maksimum nakon što su u dva najveća grada Sao Paulo i Rio de Janeiro hospitalizirana dva pacijenta sa sumnjom da su zaraženi smrtonosnim virusom ebole. Ukoliko testovi budu pozitivni, ovo će biti prvi zvanični slučajevi zaraze ovim virusom izvan afričkog kontinenta od početka nove epidemije. U Sao Paulo pod strogim nadzorom ljekara nalazi se 37-godišnji muškarac koji je doputovao iz Demokratske Republike Kongo, a u bolnicu je primljen sa jakom groznicom. Iako mu je već dijagnosticiran meningitis i nalazi se u teškom zdravstvenom stanju, zvaničnici ne isključuju mogućnost da je pacijent istovremeno zaražen ebolom. Povodom obilježavanja dana bijelih traka na trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu u nedjelju je održano tradicionalno okupljanje uz podjelu bijelih traka i edukativnog materijala u znak sjećanja i solidarnosti sa žrtvama prijedora, javlja Anadoli. Program obilježavanja organiziralo je Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba, a u programu su sudjelovali pjesnici koji su govorili svoje stihove iz projekta Spomeniku u srcu. U Prijedoru je jučer obilježen dan bijelih traka, dan sjećanja na 31. maj 1992. godine, kada su tadašnje vlasti stanovništvu naredile da svoje kuće obilježe bijelim zastavama ili čaršafima, te da pri kretanju gradom nose bijele trake oko ruke. Centralna manifestacija održana je uz poruke sjećanja na više od 3000 ubijenih građana Prijedora, među kojima je bilo 102 djece, te uz ponovljen zahtjev da se izgradi spomenik najmlađim žrtvama rata. Program obilježavanja počeo je okupljanjem u Starom gradu na lokaciji predviđenoj za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Prijedora. Učesnici su potom prošetali do gradskog trga gdje je održan centralni skup i položene 102 ruže sa imenima djece ubijene tokom rata. Organizatori iz građanske inicijative Jer me se tiče istakli su da se Dan bijelih traka obilježava kao čin sjećanja na žrtve ratnih zločina počinjeni na području Prijedora, ali kao upozorenje na posljedice diskriminacije, progona i nasilja. Ispred upravne zgrade nove željezare Zenica danas počinju svakodnevni protesti sindikata u terminu od 13 do 16 sati zbog neisplaćivanja otpremnina za 80 penzioniranih radnika, regresa za zaposlene, ali činjenice da vrijeme curi, a najavljene sjednice Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i vladinog zakona o preuzimanju željezare još nema. Osnovni zahtjev je da ukažemo vladi Federacije Bosne i Hercegovine da što prije zakažu sjednicu predstavničkog i doma naroda jer je sve manje vremena. Drugo, regres nije isplaćen i ja ću prvi da podnesem tužbu, a tako ću savjetovati ostale radnike. Povod je i stalno splektarenje, prebacivanje krivice na drugog, trećeg ili petog, te pokušaj uprave da bukvalno zavade radnike, kazao je za Avaz predsjednik sindikata nove željezare Zenica Rašid Petić. Policijski službenici policijske uprave Konjic uhapsili su osobu osumnjičenu za razbojništvo počinjeno u ugostiteljskom objektu Konjicu, saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Policija u nedjelju oko 23 sata zaprimila dojavu da je u ugostiteljskom objektu u ulici Maršala Tita izvršeno razbojništvo. Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno da je D.A. uz prijetnju pištoljem od djelatnika objekta otuđio zasadne utvrđenu količinu novca. Operativnom radnjom na terenu policijski službenici ubrzo su pronašli osumnjičenog te od njega oduzeli plinski pištolj sa okvirom bez streljiva i određenu količinu novca. Osumnjičen je uhapšen, a o događaju upoznat nadležni tužitelj. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će odraditi posljednji trening pred odlazak na svjetsko prvenstvo koje će se igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Oproštajni trening pred daleki put Zmajevi će obaviti na stadionu Grbavica gdje ih je dočekao veliki broj navijača. Podsjećamo radi, Bosna i Hercegovina je u petak odigrala prijateljski susret protiv Sjeverne Makedonije na Koševu pred više od 30.000 gledalaca, a utakmica je završena bez pobjednika rezultata 0-0.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović u izjavi za Kliks.ba je najavio da će se na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine razmatrati pitanje općeg kolektivnog ugovora. Prijedlog sindikata je da se opći kolektivni ugovor primjenjuje i za zaposlene u privatnom sektoru. Kurtović istakao da bi to bila ponovna cjelovita primjena općeg kolektivnog ugovora nakon 2017.

0: 2017. godine. Želimo da se taj ugovor odnosi na privatni i na javni sektor. Njime bi bilo obuhvaćeno 450.000 zaposleni u Federaciji Bosne i Hercegovine, izjavio je. Inspektori za hranu kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo u maju su izvršili redovne inspekcijske nadzore u 22 ugostiteljska objekta u kojima se vrši proizvodnja i promet sladoleda. Inspektori su u skladu sa propisima o hrani proveli kontrole higijene procesa rada, uzimanjem uzoraka briseva sa površina, opreme ruku, radne odjeće uposlenika, kao i uzoraka sladoleda na mikrobiološku kontrolu zdravstvene ispravnosti te pregled deklaracija sladoleda. Inspekcijski organ je i tokom prethodnih godina provodio pojačane kontrole objekata koji se bave proizvodnjom i prometom sladoleda sa posebnim fokusom na higijenske uslove, način čuvanja namirnica, zdravstvenu ispravnost proizvoda i primjenu zakonskih propisa. Tokom dvije uzastopne sezone nadzora inspektori su u najvećem broju slučajeva djelovali preventivno, izdajući rješenja za otklanjanje nepravilnosti, upozorenja i mjere sa ciljem da se subjektima omogući usklađivanje poslovanja sa propisanim standardima bez izricanja novčanih sankcija, navodi se u saopćenju. U našoj zemlji danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, dnevne temperature zraka od 25 do 31 stepen. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Mari, jedina je nada da ti ova pjesma neće posjetiti.
1: Opusti se i uživaj. Uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.

ostaju na površini, oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih ščetki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa, tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

Veče drugi dan, kako si otišla? Bez i gdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha koju govorim.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

0: neka prođe.
1: Higher consciousness.